Alright, sunt ragazzele la vagă mâncare, un acțiu când culoam unul, e bodu ștere, ca jambo, înțelele, nu mai închilă, nu are men, sunt ragazzele că bengi suramina, sunt mă gaicon, mă trupe ca să l-am ca cofele, înțelele, în toa, amena, o nata bula, în toa, ca să l-am minin, înțelele, mă rog, pentru care calengo, funcție, mananjalo, neri.

0: să mă țuierez la, da. Era să mă mic șoară, la cașe mă leșeam în țeu. La cașe mă leșeam în number 6. E 060, până mă la.
1: Sper să mă n-am pucă, nu.
0: E să așa că nu-mi zumbat zumele, măi.
1: Ai, zumbat zumele, măi, umă să de amă, măi.
0: E acum e ca asele.
1: Acum e ca de asele, de amă, curca de mare, e ca de n-am. Acum n-am de angop, mă. Ai, n-am una, mi-a m-a camat de stelegă, mă.
0: E încă rogone, înțeleg să știi.
1: E uma ciu, cu ea se dea mi ciu.
0: Ia.
1: Ai, ui, uma, pasă, veni, mă, ca ui, să-i dată în șocu.
0: E ca se gante.
1: E, lucru, frica la noi, frica cu ea, dau și la lere, ce n-am mai deambu. E. Mi-a ciu, mă, camat de stelegă, ultimativ.
0: E încă rogone.
1: Mi dai să cauze amin.
0: E dai să cauze amin.
1: N-am cum dai să cauze amin. Mare drău până răși vângă trebuie să mă zi dang bai.
0: Dang bai. E bă fom să suie, sune. E lăr să mă chea. E să cauze carisma. E să bră cună gâmă dume. E lăr să mă vrlă ca și mă lășa bun tano. Number 5. Mink să rămână lumea cum la Facebook. Uimii la cum la Facebook. Romana numărul ngula mangwe ntan mahla ya majabula mo. Ai dogan mahla ka ronga jikum bil marungla mangwe la Facebook lo ko ba Facebook endla tsara. Nam ka di se mare tna hi amkela ntaba ka ni tlanga ya mahla ripiri.
2: Ba ga tsha ba shozi.

na una mandume efra mandume efra mandume mandume efra ikuri tu pele jabatu sokobela sene kachisere fe